0: Unnuakut, dakwa sinasautit, tusaksal simin matatamangat nun awimik, naratuit tungasulaw mele. Tana susiput tayok, huwak tamiyok, unikatilu tusalang ayabot. Hayay, amilok tutaw na kihatalok si mayangit tamit sanot, ak na ilupinasugag yakat ka si mayanginik, tamak kuning asingin nilok, unikalang amat, narat siya lang migitsi.
1: Pilih satu lagi, lelaki macam ni juga pelawak kami. Sulit juga pelawak, lukan kami juga lah. Tapi mereka doktor lukan kami. Tapi kalau asalnya tak guna tangan nak jami, email logo lukan ni ni biji akan tersebut. Nama tu pada logo lah, tapi kalau mampu dan sudah waktu pilih lagi. Asalnya ada tangan atau kuma, tak guna tangan kuma. Tapi macam yang itu alok biji tak tu pun dia akan tersebut agama. Tapi Kingun yang agak pizza berlekat lagi, dah me doktor suang mata tabungan tukar, dah me long naga suasung kelang tu makun yang agak ubik apa ni, sekarang ni malah tu na orang ni, pihung itu la kalah kami suna lima kali, pihung si berlekat nama, sekarang itu tengal ti dan naga suasung kelang tu nak makun yang apa, dah nak ajar tak kimi na taruh aku jalan itu itu, untuk pihya la kendera aku, Mami nak tahu sah kami. Nak surtau lalu kami nak surtau bersengak nama simpan. Tiga tahu si pelang mata. Amit cepi jaring mata. Tema si jamu tahu betak kuah. Amit cek kajang mut pusing aja mut. Ili jauh cutik. Tiga tahu cutik. Cuki kalang aja datang ke makan talo. Cuti pelak si junik kuah pelang mata kajat sami. Sendingan nak bercuti lu. Anu tu ini dah melak pelang mata belak silang uti, ang nengi nak silang mata dah bungalima dah ku ui guni pinggah sutiloni makau sutiloni si cemat sutiloni ui gua hak pelak tu teka utu dah gua hak pelang mata macai, dah mana nama ngi mat belak ni kemiloni nama tu kengi mat nat si jami usur dengakut hangatan dengakut nat si jami ilah jauh kelab pelang macut. Yang awal lagi jaga. Tapi apa bila kita usang mata nak amit sak itu tahu si butak kuah. Amel angkat sama tak itu tahu tu. Tapi mak kiri pasang alam kemudian lagi kisahnya maksud tahu gak silang amil. Iti lima kali tapi tak sesuatu sesuatu. Tapi cuma maksud tahu langgar jurnal lima angka. Uigo langalang mata kilok talo itok tutoy na lemakal kilok palang mijo gun dahil sa manaki ko takat sa tohang nakalawa kami kilya kasi o kalam manaki ko takat palaw kalawang nami kilya kasi o ngumul kilya bingal takat ako na lago lada sa takat palang mijo. Tema kita tu dulu kalangan maksud tahu langgan jurnalan. Tema maksud saya cakap. Nalulumad alo ko si Kenya may nagkakitok sa kahit amin si Juno uwi ko si Juno at ataktaw ko ako pala ako takta na kani takkan ito amin ang natin na mga atak pala ang amin sa litay ko pok talo ako kasan na nagkataktaw sa mga bala ako kanutin na Pilih nak tahu sak pelang macam aku nak tahu kalau tak nak saya nak tahu kat dia tu nak percuni. Mama aku tu cawan ni jangan itu kalau. Utta ni tu cawan ni. Tak nak saya nak atuk tahu pelang macam aku nak tahu. Iki tu kalau pelang tu ngan mana tak cuman. Kena tu kalau orang macam kiri lakukan ala tak kenal kata si macam kau macam macam. Macam macam pun mana. Macam macam cengen ni. Kabin yang ni lo, kicut tu tuang mata tay macam lo pelang mata, kicut se aku tu nak kata mata lo kalah tu, tambah mata lo kembali. Unik kat ok nak kalau sini lo nak macam, pizza kau lo nak tengok lo macam tu tay ni, Allah kat ni, kembali lo tu, kata kata lo kembali anak tu tuang mata macam, ulu tu si lo macam. Allah si balak kita pangan ikhya jamin jono nak itu nak hening itu kalau mutan nak ayak tu Allah betul aku ketiga upeng asir ayak tu betul aku balak ketiga ayak tu apa ni Allah tengin nama le aku tu yang utane kejeluk leung nebe kuni tabuk kuna ni patu punya balak leguna anakku ka. Ini ulat tetinata. Tak kuasa lagi masih kun. Ini ulat lagi. Tapi ni patu punya mata. Mana ni aku tinggal ni. Karena itu betapa ni ulat semacam mengan tu sama dengan tak. Unik atau so mata hati semata kuasa lagi. Tak kuangat jadi tapi ni patu punya yang sungguh mata. Tapi kalau nak kerja, mungkin untuk kalau ni tak kuat. Mungkin kata orang macam tak kuat. Allah semua bagi betapa ni. Mungkin ni apa tu? Tapi ni alat betul punya kalau tu lebih. Tama orang beli betul punya mata. Kena anak kuat. Tama anak kau tinggal ni. Apa lu melak tu lebih ni alat punya lo nak tahu semua. Tapi ni si macam itu. Ini untuk kalau nak lima ni. Pane ikhya dami palilang may mata. Aula yuto kalawang nan. Tapa nga aula ka kasi palilang may mata. Tapi kang nga. Tay maulo to siyo lang man. Tako nga aktum. Inakot siya tinag ilana tikip pa siyo. Tay nga yung tuloy na aktak. Ilana liyo inakalak tilo ko. Tay ma aula to haloy. Kingulaking ito tikip pa liya to nga aktilo ko pangasami. Tapa nga lo kang aksimoy. Tamangal ko aktamin na kito yung nagalit si Madun. Takip pa lang mata awla to ala kay Mutiali ulule maktano ito at saka lang sa rin. Tiking ngayon sa mga palawak to ino nita kukumanani. Tubang mi. Hananak to ala to nil tayo may palawak to ino. Kay Mutiali ataw sa iyong ito ala it. Tiki lang ato awla to. Noita to kakto ula kalawak sa rin. Unno ala takatang makisaya tikip palawak to ilangin.
2: Sukai tu kalau
1: mana sih waktu alat sedih alat kami unwa sih orang ni balau mesti ugalah. Jadi macam apa balau mata tak cuma nak kata kami. Alah anak tu ni alat sih mungkin cakap kalau macam tak cuma alah anak tu punya alat dah sih orang mau bani. Nono alat kalau tu ni mesti balau mesti tak cuma ni. Jadi macam ini alat milyun ni tak kalau sih balau tu ni mesti ini orang nani. Kini alat milyun ni. Wasap milyon ni perlu mesti masuk tengah milyon orang ni mana api Allah. Biar kalau alat sutila nanti nanti ini angkat ini, besok ni ini telur ni ini ada yang alat suta nak waktu pertama na. Ini ada makan itu sahala mengakal jadi mesti masuk tengahnya. At sekarang tahu sak pelak kalau mata loni tak mengkoki kagalah kan itu sama mengatakan ada masih macam tengenam, saya makin nyawa dalam hati ni dengan itu nama, saya macam pelak mata okey,
2: ukiyumitatsamini ukiyumitatsagilangalamintai kunga aqtuumut pinasuaqiaqtutualuin nikkulijo nikkulisiaqtutualuit oqsuliuqiaqtutut aluinnattu aluinasaqpalaqput ukiyuminaammatigatsaminerimmakaututsaluoqasuaqsutullu ulliuluqsusaqilaaqtangani naamat mana naamalaangimikkaluarmatillugut pinasuaqtut nikkuliuqtut qanutuinanerutsaluoqasuttut igitsi joharmangaalluuni sunakutsibininganu maluuqaula joqattanganami luunalimaatsiaqeqsuutangani eqqavilimaatsiaqaalunguni igitsi palautangimmata ukiyuqummitatsaluoqasuaqtut taama siniduittuuvaluortuluunniuutaqqiuqasuaqtuunnaaq unnaalimautaqqiutun ullukut anaqqamani sinigami taama unnuman tupagami ullasi taunungatsinaaliasivut iikkiinaqtaaluugalaama sivuuqingitulluunii imminisimatuinnanginnami taatsamani iikkiinaqtapaulaa хеуданақтапаалаалуваларман иттилиллақтаалуутсунауллаахаммик хаммиуна хаммику ауллаахаммиусуни сугалулуартуулаарпалаарман иттилиқтаалуутсунасимаанна аама уннуакутсаниилангани наамабик хинеқтаамани пикаллатувиниалуутуарамати киппалаармату уппалууна синтэлқитаагаалумаатту таунануутэқкуумми вигасаарсутахинертаманни синтапалаарту тахуагаалумми илаанернера илаанасарунагати икалортилериннгуусималу матакисаана малиттахаппалаарту имааттунли микилулаани микижуни макунинга малигу малуалуувалертуни таамааттуни малиттортуулаарпаллангуто имаалло суулоқакалла налан ниангу сингиннасуттиллули таамааттуувалармата таатсаман пеақиппалаарнгутуалу пеақи пеаруми малиттоқиттипалаармнга хаулиматтанангулу тааккуа пеақай малиттутаарпалаатсангамала таунунгаалу синаалеартулу уннуа уннуатулеққитаагеақарпалаармата таунани утаққиусати такарниняулаани нунақатуиннапалаармата ангутиин малиттитуапалаутсангитуттаккуа таама тааккуа хималуакаллассарнаакки ааллаатуалуит дикисартутуалуна хаалеккисимаанаалу дикитсартаалугами алиасуалуалуит инондохаалалиасуалуалуи ауленатсату такорутериалуула такорутерихаттаутиалуулерами акунингалаа такунасаартувинутсути алиасатсапалаарматисимаанаалу таппана инутсулисимаанатуинналериалу тупехарпалаарму тааванналимаагаалу таманналу иллухарпилима таакко татаппалаарму татупингу таканугасулаартума аллаалеққиапигиахалаармасути килаалитуарма таканунга аллаасивалоортуэқартуума таканну упингаулерма упингасаллериулерма сикуилиалерма сикуэрсималерма утаққиувиугиами исеққигилиунэрсавалаарма канна иллутахарписи утликуиллутахарпинга таманна таунна туттахарпалаангуто таусумалуулин тупертахарпалаутсангиккеқ пуллатитситаалилуну аванеалукисиани иллаани тупиалуи амисертуагаалуувалоорту таавани иллуинарми тупиалуи таавананниуттангиннами тааваннали утаққиувиугами салумааттутатси риахаттангимма пулла пуллавиунеангоорилаану риаума пуилинун тамаани тамаани кисианиллуаниттуалуувалоорту хилерми палаартуниккуа хилатсиматлугу таакуахалаамаққуу хилерми палаарту таппаунга кангиму имерталерамиллуунии аммалуунии ауллаалангалу умиамуулиасигами таамаилингатсуту ускаттапалаарту нангиарнакалаангату таамаилингатсути
3: иккуну аулатаутуиннатиллу
2: маққуну паартаутуиннатиллуги умиам илахиюнни икаангалуунни атутуиннасутисипуагуллу арфуагуллу eh macam apa lak tu nak kau si lak kelong macam siapa umur awal terpelang mata si lak kelong macam siapa umur awal terpelang mata si lak kelong malah kerja kisian awal terpelang dah mac tak kene otak ke dah nengat tiki mata semua nalo akak terpelang tu. Kau juga belum nasi jalan kau belum letak tu, aku tu pergi jalan, aku mau nak, aku nak tato alat tu, aku lima alat tato tato lu, kalau anak tu alat kita semua itu cuma ni, tiba kita ni mata lu ni ni malu nak dah kerja kau memuk soalnya kalau nak tato kalau, ego nak letak tato kita orang ni langgang macam tu, dah mac. Utak saya luar guna kami buk saya usut dulu uk suli uk suut dulu dah melu hati langalang maju amalu ni kami kau tercani pina suara langalang maju utak saya nalakpan utak saya kalang maju pinyang ini pina suaktu dah mengapina suaktu. Nak itu jangan cari, kalau jalan ke tempat itu jalan anak tu kalau tu, tapi kau hilang punya but. Malam ni kan seorang telaga punya berjalan tertutup berlalu lalu. Nanti mata orang tertutup kami jangan lelungan gue belok jangan tu. Kau tapi kau nak lejual tertutup, kau nak seorang nak lejual tertutup, tapi melok pelang mata. Tak kamu ngadu belaan, makan la doktor ini alia cual, alia nak tu halu belok ku tanya, tanya tahu si jangga, lalu si aku jaga, mikuluh, bila hak ku tuan anak bini ngah, angu ingat tu cah, angu ingat tu.